rock.

Musikerna är kända förutom orkesterledare för mig, Bobby Scott, men han är vibrafonist. Och han har med sig Mickey Roker, trummor, Don Payne, bas och Michel Legrand som pianist. Och de spelar ett stycke som heter The Neighborhood Song.

0: Ja, stycket här heter The Neighborhood Song med Bobby Scott Quartet. Jag glömde säga tidigare att det var gitarristen Mandel Lowe som gjorde gitarrsolot här. Varsågod.
1: Vi ska lyssna på Earl Hines på en platta som heter Earl Hines and the Duke's Men. Och de Duke's Men är ju naturligtvis Ray Nance och Johnny Hodges och Oscar Pettiford. Och de ska spela ett stycke som heter Design for Jivin'.

0: Ja, det var Earl Hines and the Dukes Men. Men det var även Flip Phillips på tenorsax. Och violinen, det var ju Ray Nance naturligtvis, Ellington musiker som spelade. Ja, varsågod, Lars-Göran.
1: Och tack så mycket. Och jag tänker fortsätta med två saxofonister. Det är en gammal möter en ny. Och det är nämligen Sonny Rollins som kommer att möta Coleman Hawkins. Och det visar där att det passar väldigt bra ihop. Låten ni får höra heter Just Friends. Varsågod.

0: Ja, det var Coleman Hawkins och Sonny Rollins som framförde Just Friends. Varsågod, Jussi.
1: Ja, tack. Jag är lite svenskt här och jag kan ju fråga så här. Kommer ni ihåg Silja Blå? Han är klarinettist och sångare, Gunnar Nilsson. Han framträder här med några svenska musiker. Med Rolf Larsson, piano. Lars Estrand, vibrafon. Pelle Hultén, trummor, Arne Wilhelmsson, bas. Och de spelade ett stycke som heter Georgia on my mind.

0: Ja, det var alltså Silja Blue Nilsson som spelade Georgia on my mind med svenska musiker plus en strings som hördes där vid bakgrunden. Varsågod.
1: Ja, då ska vi gå till USA. Nu ska vi höra på Art Blakey, Andreas Messengers. Och stycket heter In the Wee Small Hours in the Morning. Och det är ju Art Blakey själv, Curtis Fuller trombon, Freddie Hubbard trumpet, Wayne Shorter tenor, Cedar Walton piano och Reggie Workman bas. Varsågod.

0: Ja, det där var väl mer eller mindre ett solonummer för Curtis Fuller i Art Blakey's Jazz Messengers. Varsågod, Lars-Göran.
1: Tack, tack. Och tänker fortsätta med ytterligare två tenorer, eller saxofonister, rättare sagt. Och det är David Newman, kallad Fathead, och James Clay. De omger som är Wendell Kelly på piano, Sam Jones på bas och Art Taylor på trummor. Och den låt jag har valt heter They Can't Take That Away From Me. Varsågod.

0: Marcus Clay och David Newman som framförde They Can't Take That Away From Me. Varsågod, Josef.
1: Ja, Oscar Moore, han var ju gitarrist hos Nat King Cole en gång i tiden. Sen har han en egen kvartett här med Carl Perkins piano, John Comfort bas och Lee Young trummor. De spelar hans eget stycke Roulette. Varsågod.

0: Ja, det var alltså gitarristen Oskar Mård med sin kvartett här i ett stycke som han själv hade skrivit. Roulette, varsågod.
1: Ja, nu ska jag spela ett stycke från, mitt tycke, den bästa svenska jazzplattan som någonsin har getts ut. 1957 var det. Och stycket heter Where or When och det är från Bengt Hallbergs platta som allmänt kallas för Dinah. Men det här är andra låten i den plattan. Och det är Bengt Hallbergs trio med Gunnar Jonsson bas och Anders Burman drummor. Varsågod.

0: Bengt Hallberg med Where or When. Och då överlämnar jag ordet till Lars-Göran.
1: Ja, tack. Och jag tänker fortsätta med Frank Capp trio. Alltså trummisen Frank Capp. Han har med sig här Tom Rainer på piano och Chuck Berryhofer på bas. Men solisten på skivan heter Ricky Woodard på saxofon. Varsågod, Hope Love med Frank Capp Trio.

0: Och då var saxofonisten Ricky Wood som framförde Approval. Och gruppen som han spelade med var alltså den mycket fina pianisten Tom Rainer. Och naturligtvis Frank Kep och Chuck Berghofer. Varsågod, Jose.
1: Jag sång svensk. Monica Borfors, alla vet ju vem hon är. Det är en skiva som heter Second Time Around. Och där sjunger hon ett stycke som heter That Old Black Magic. Och hon kompas av den gamla kvartetten. Stefan Isaksson, tenorsaxofon. Gösta Nilsson, piano. Per Nilsson, bas. Och Magnus Ösum, trummor. Alltså, That Old Black Magic.

0: Ja, det var That Old Black Magic med Monica Borrfors sång och en kvartett bakom henne. Varsågod.
1: Ja, och då avslutar vi detta program med Stan Getz och Chet Baker på Södra Teatern i Stockholm 1983. Och de ska spela Stella by Starlight.

0: Hej och välkomna till Hemvägen. Ett nytt program här i Boden Närradio där vi samlas Moderaterna och Vänsterpartiet för att prata politik och vad som pågår i Bodens kommun. Vi gör det här programmet nu här inför valåret år 2026. Och vi som är med i programmet är jag, Tobias Sundberg, som är gruppledare för Moderaterna. Och
1: Conny Sundqvist som är gruppledare för Vänsterpartiet.
0: Och i det här programmet ska vi försöka bena ut lite grann vad som pågår inom kommunen och även de skillnader som finns mellan våra båda partier och vad vi vill se för vision för Boden framöver.
1: Ja, precis. Och idag hade vi väl tänkt som ett första avsnitt att börja prata lite om ekonomin för kommunen. Den har ju sett minst sagt svajig ut under ett antal år. Så att...
0: Ja, precis. Vi har ju egentligen haft en tillväxt i kommunen på näringslivssidan som har varit remarkabel, är väl ett ord som har nötts ut när det kommer till Bodens kommun. Men däremot så har vi på den kommunala sidan sett att vi har haft en utveckling som inte har varit fullt så positiv. Och mycket av det här hänger givetvis ihop med en etablering utav

0: klart att lägger man en budget så bör det åtminstone vara plus minus noll, gärna ett plus på slutet. Men så har det tyvärr inte varit de senaste åren, utan vi har avsiktligt backat år efter år efter år, och det har nu lett oss till en situation där kommunen är så pass skuldsatt att det kommer bli svårt för oss att göra satsningar i framtiden, oavsett så att säga vilket parti som styr oss nu här efter hösten. Så från Moderaternas sida så är våran ingång här att vi ska försöka stabilisera upp den här ekonomin, och vi ska försöka få till en lösning som gör att vi inte kommer behöva spara på verksamheter på ett sätt som gör att bodensarnas service från kommunen egentligen påverkas i en större utsträckning. Men vad säger du, Conny, från vänsterns sida? Det är ju kanske så att ekonomi och ekonomisk disciplin ofta är förknippat med den tråkiga höger som gärna vill se ordning och reda, medan Vänsterpartiet har kanske stått för en mer human sida så att säga när det kommer till pengar.
1: Ja, precis. Men det är ju klart att vi vill ju också se en betydligt bättre disciplin när det gäller ekonomin, även vi. Det är ju så att vi vill ju se ökade satsningar på arbetsmiljö, arbetsvillkor och så vidare. Och det kan man ju inte göra som det ser ut just nu på ekonomin. Och det är ju någonting som vi vill satsa på. Då måste vi också se till att sköta ekonomin betydligt bättre än vad det har gjort hittills. Vi har sett nedskärningar i form av hyvling till exempel, där man helt enkelt räknar ska ta bort ekonomiska resurser från nämnder och förvaltningar rakt av. Och det är någonting vi inte tror på. Vi tror att man måste bestämma var vill vi se de här effektiviseringarna eller nedskärningarna. För att vi bara ska hyvla rakt av. Vi tror inte att det låter sig göras på ett bra sätt.
0: Mm. Nej, men det är väl så att vill man kunna satsa så måste man också kunna finansiera på något vis. Och det är inget självändamål i sig själv så att säga att spara in på utgifter. Utan vi gör det ju av en anledning, och det är helt enkelt för att vi ska kunna ge bättre service till våra invånare. Men jag tänker att vi kanske ska riva av plåstret och dra upp elefanten i rummet redan nu. Vi har ju en socialförvaltning i Bodens kommun som under väldigt lång tid har haft väldigt stora underskott. Om man jämför med andra kommuner så är det ungefär 150-200 miljoner mer som den kostar varje år. Det är ju en märklig situation att vi sitter här och diskuterar egentligen besparingar i socialförvaltningen. Men vad säger du, Conny? Behöver vi ha en sämre service i socialförvaltningen om vi ska dra ner på pengarna som vi delar till den?
1: Jag tror att man måste prioritera bättre också. Det är absolut så att sociala verksamheter, omsorg och så vidare, det kommer alltid kosta pengar. Och det kommer kosta mycket pengar, för det är en del av det uppdrag som kommuner har. Så att jag tror att vi måste fokusera absolut på att kvaliteten ska inte gå ner för våra brukare och de som behöver vår omsorg från kommunens sida. Men däremot så måste vi se till att anpassa verksamheten på det som inte ligger i brukarnära så att säga, i chefstjänster och så vidare. Där måste vi helt enkelt dra åt svångremmen så att vi inte sväller när det gäller administration alldeles för mycket.
0: Och då fungerar det grann som en tolk här mellan politikers svar och lyssnare.
1: Ja.
0: Det vi egentligen menar är att vi ska banta på byråkratin. Det är inte byråkrater som utför vården. Det är våra undersköterskor, våra sjuksköterskor, våra hembiträden. Det är de som faktiskt utför jobbet, och det är de vi ska sätta i första rummet.
1: Absolut, och dessutom så är det ju tyvärr inte där den större delen av de här pengarna hamnar. Så att vi sitter ju på en omsorg som inte är den bästa i länet, men som kanske kostar som en av de mesta i länet.
0: Ja, jag tror nog att de flesta bodensare ändå kan skriva under på att ifall man har gjort ett medvetet val i det här, att man hade valt att ja, men vi ska ha den dyraste hemtjänsten, vi ska ha den absolut bästa socialförvaltningen i hela länet. Ja, men då kan det få kosta lite mer. Men som vi har sett så vår vårdpersonal har inte de högsta lönerna, vår vårdpersonal har inte de bästa arbetsvillkoren. Så att uppenbarligen så är det ju någonstans som egentligen pengarna försvinner. Och det är inte till våran fantastiska personal som faktiskt är ute och utför arbetet. Det finns mycket arbete att göra med socialförvaltningen, och jag tror att det är det som kommer vara

0: vägen framåt för att vi ska kunna få en kommun som återigen kommer kunna att egentligen dra nytta av alla de möjligheter som vi har fått nu i samband med att vi har haft den här etableringen av Stegre och all egentligen investering som sker under näringslivet i Boden.
1: Sen vill jag också säga det att jag tror att det är viktigt att vi också lyssnar på personalen som finns på golvet i vår omsorg. Det är ju de som vet var man kanske kan spara och var man borde lägga mer tid och pengar, resurser. Så att i dagsläget så lyssnar man i stort sett bara på chefer inom förvaltningen, och det tror jag inte är rätt sätt att gå, för de har inte den helhetsbild av hela omsorgen som krävs.
0: Så är det nu absolut. Vi ska nu gå över till en låt och därefter så ska vi fortsätta prata lite grann om den ekonomiska läget i kommunen. Håll till godo!

0: Ja, vi tackar så mycket för den låten. Tillbaka till studion, höll jag säga. Nej, men vi har ju pratat lite grann här om framförallt våra socialförvaltning. Men det som är viktigt att vi understryker här, det är att de förvaltningar som faktiskt backar i Bodens kommun, att den personal som arbetar där har gjort ett oerhört starkt jobb för att egentligen med de förutsättningar som de blivit givna att göra det absolut bästa jobbet de kan. Men vi tror helt enkelt att det går att göra förändringar i själva verksamheten. Att det egentligen där skon klämmer. Att det där så att säga vi kan göra med effektiviseringen som kommer att behövas ifall vi ska kunna ha med den vården som vi egentligen har vant oss vid under de tidigare decennierna här i Boden. Men Conny, vad tror du? Hur kommer socialförvaltningen se ut i framtiden? Vi har ju ändå en åldrande befolkning. Vi har färre och färre unga. Det föds färre i Boden och i Sverige. Hur kommer socialförvaltningen att se ut i framtiden?
1: Ja, jag tror ju att vi kommer behöva satsa mycket på just socialförvaltningen och omsorgen. Men det ska ske på rätt sätt och på rätt områden. Det ska ske brukarnära så att våra anställda som tar hand om våra medborgare inte ska behöva slita ihjäl sig och springa fötterna av sig. Utan de ska ha tid för det mänskliga mötet. Och det är någonting som vi verkligen vill satsa på.
0: Ja, för hur tråkigt det än är så att säga med en ekonomi som inte är i balans, så måste man ju också se till verkligheten. Det är ju så att 2025 är det året i Sverige som det föds absolut minst barn någonsin. Det här ger ju att om en 20-årsperiod så kommer vi också ha den absolut minsta generationen som går in på arbetsmarknaden. Samtidigt som vi har en befolkning som blir äldre och äldre, vilket gör att det är fler och fler som också kommer behöva stöd ifrån framförallt äldreomsorgen. Med det sagt så tror jag att vi bör understryka här att effektivisera socialförvaltningen nu, det är någonting som gör att vi inte kommer behöva göra det om 5-10 år när vi så att säga, jag ska inte säga sitter i skiten, men däremot har vi en betydligt sämre situation. Om en 10-årsperiod så kommer vi ha en ökning som är lavinartad vad gäller personer som kommer behöva ha stöd från framförallt äldreomsorgen. Om vi då inte har gjort de här effektiviseringarna så då har vi egentligen helt och hållet låtit det här problemet glidas ur händerna. Jag skulle säga att den mandatperioden som vi går in i nu är egentligen den sista mandatperioden där vi kan göra de här förändringarna utan att behöva göra enorma ingripanden i själva den vårdgivande delen av socialförvaltningen.
1: Jag tror du är helt rätt på det där. Jag tror att vi måste göra någon slags förändring under den mandatperiod som kommer de kommande 4 åren. Jag tror att det är så att det måste till en ny ledning helt enkelt. Jag tror inte man har de idéerna som krävs för att förändra hur man arbetar.
0: Nej, man säger ju att en sittande majoritet behöver bytas ut. Åtminstone var tredje mandatperiod, annars så stagnerar den. Och det vi har sett nu efter den fjärde mandatperioden utav egentligen socialdemokratiskt styre är att egentligen så har ju hela verksamheten stagnerat vad det kommer till idéer. Man kör på gamla invanda mönster, och när de gamla invanda mönstren inte fungerar längre, det är då det händer det som har hänt nu. Kostnaderna skenar, men däremot så blir inte kvaliteten bättre. Det måste så att säga in med nya idéer. Vad gör vi för någonting? Jag håller helt och hållet med det där. Ledarskapet är, jag ska inte säga förbrukat, men däremot så behöver det fräschas upp. Och det är snarast egentligen.

0: Vi har ju förutom socialförvaltningen så är ju även skolan ett område som väldigt mycket kommer drabbas av den här egentligen bristen på barn som är i Bodens kommun och Sverige i stort. Hur ser du på, hur kommer vi ha skola, hur kommer vi ha förskola om 4-5 år?
1: Jag tror att man måste för det första omarbeta det sätt man arbetar med exempelvis befolkningsprognos och så vidare. För just nu sitter vi och förbereder våra verksamheter för en befolkningsprognos som vi faktiskt inte alls vet om den stämmer. För att vi har ju fått revidera den ett antal gånger under de senaste åren. Så att jag tror att vi måste börja titta mer realistiskt på tillväxten när det gäller befolkning i Bodens kommun. Det är ju så att vi kan inte bygga ihjäl oss när vi kommer till förskolor om vi inte har det antal barn som behövs.
0: Ja, det är väldigt sant. Och om man nu ska följa den befolkningsprognos som gavs till oss år 2022 så skulle vi i dagsläget vara 32 000 invånare i Boden. Vilket vi inte är.
1: Nej.
0: Och det är ju bara att se till realiteten. Boden har aldrig haft så få barn som vi har nu och färre ska det bli. Men innebär det här att du kommer behöva lägga ner förskolor framöver?
1: Jag tror att man ska inte fokusera på att lägga ner förskolor i första stadiet, utan jag tror att man ska se hur tillväxten kommer faktiskt bli i realiteten i framtiden. För just nu känns det som att man lite har gissat hur tillväxten av barn kommer att se ut, och det är inte ett sunt sätt att arbeta på.
0: Mm.
1: Så att det är det viktigaste, tror jag, just nu. Mm. Jag tror till exempel att lägga ner förskolor i Svartbjörnsbyn eller liknande, där det tror jag absolut inte skulle vara en väg att gå, att bara börja slussa in stora mängder barn in till centralorten. Det är inget klokt val, enligt mig.
0: Nej, för jag tror att det är en oro som egentligen finns, att det är byaförskolorna som är de som åker först, så att säga. Nu har ju vi haft i Boden en helt annan utveckling än vad som har varit i de flesta avfolkningsbygder i Norrbotten. Det är ju nämligen byarna som faktiskt har ett ganska positivt födelsenetto, medan det är den centrala stan som har ett ganska negativt födelsenetto. Samtidigt, vi byggde en splitterny förskola mitt inne i stan, där det egentligen är som minst antal barn egentligen som har behov av det. Har man satsat fel?
1: Ja, man kanske inte ska säga att man har satsat fel när vi inte har sett utgången riktigt än av den nya förskolan. Men jag tror att man måste börja tänka på i nya banor för hur man ska organisera hela verksamheten. Det är också så att om vi kommer tillbaka till befolkningsprognosen en sekund så räknar man ju till exempel med att väldigt många av dem som kommer arbeta inom de nya etableringarna i Bodens kommun kommer att skriva sig och vara folkbokförda i Boden. Och det är ju någonting som vi har sett i andra kommuner med stora etableringar inte har skett i den omfattning som vi räknar med. Och många av dem räknar ju med att de ska ta med sig sina familjer och ha barn som går på skola och förskola och så vidare. Och om det inte går in, blir så helt enkelt. Det kommer bli stora svårigheter.
0: Mm. Nej, och det är ju väldigt bra att du tog upp det, för att ett sätt som den styrande majoriteten i dagsläget har tänkt lösa den ekonomiska situationen som vi befinner oss i, det är ju nämligen genom befolkningstillväxt. Att folk ska flytta till Boden, skriva sig här, bo här. Och det är som du är inne på, man tänker sig att det ska vara arbetande människor, gärna utan barn, så att de inte behöver ha barnomsorg heller, så att det är en ren, så att säga, plusaffär. Men som du också var inne på, Malmfälten, där ser man nu mer och mer fly in, fly out. Om man jämför för ungefär 10-15 år sedan, nu runt 2010, så har antalet industriarbetstillfällen i Malmfälten, alltså Kiruna och Gällivare, ökat med cirka 5000 arbeten. Samtidigt så ser man att befolkningen minskar.
1: Mm.
0: Det är så att säga, det är inte en direkt korrelation, som det så fint heter, mellan arbetstillfällen och befolkningsutveckling. Boden, som nu befinner sig ungefär 3,5 mil från Sveriges femte största flygplats, vi har ju bättre kommunikationsmöjligheter än egentligen vad Malmfälten har haft. Det här ger väl för handen att förmodligen så kommer vi fly in, fly out. Även vara en stor del av den arbetsstyrka som i framtiden kommer att arbeta här i Boden. Hur påverkar det, tror du, Bodens ekonomiska situation?
1: Ja, det kommer ju påverka negativt såklart om vi inte får människor som faktiskt folkbokför sig här och betalar skatt i vår kommun. Så det kommer ju vara negativt. Sen tänker jag också så här att om vi ska få den befolkningstillväxt på papper som vi faktiskt vill ha, då måste vi också satsa på människors fritid. Det ska finnas fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter och så vidare. Det är ju trots allt så att det finns ju gott om kommuner i Sverige och inte minst i Norrbotten där det finns väldigt mycket arbetsmöjligheter, arbetstillfällen, men där det kanske inte finns så mycket idrottsaktiviteter eller kulturaktiviteter, friluftsaktiviteter och så vidare. Och det har man ju sett i många kommuner att är det så att det finns arbetstillfällen men det finns ingenting att göra när man inte arbetar, då blir det fly in, fly out.
0: Det ska vara attraktivt att bo i Boden helt enkelt.
1: Precis.
0: Men för att folk ska överhuvudtaget kunna bo här i Boden så behöver det finnas någonstans att bo. Som det ser ut nu, med den skuldsättning som vi har, så de stora detaljplaner som nu har tagits fram, det är ju så att en detaljplan kostar ganska mycket pengar för kommunen att omsätta till verkligheten. Det är gator som ska dras, det är vatten och avlopp som ska dras, det är el etc. Allt det bidrar till en kostnad som Bodens kommun kommer att ha svårt att möta i och med att vi är så pass belånade att Kommuninvest inte längre kommer att låna ut pengar till Bodens kommun på samma sätt som tidigare, utan det kommer att krävas ett särskilt styrelsebeslut från Kommuninvest för att bevilja lån till Bodens kommun. Vi ska prata mer om det om en liten stund, men först så ska vi gå över till en låt.

0: Ja, välkomna tillbaka. Ja, nej, men vi avslutar med en liten cliffhanger där. Kommuninvest tänker inte låna ut mer pengar med mindre än att de har ett särskilt styrelsebeslut där alltså styrelsen för Kommuninvest ska fatta beslut om att låna ut mer pengar till Bodens kommun. Det är så att säga, det är där vi befinner oss nu. Vad gör det här för Bodens kommuns möjlighet att realisera de detaljplaner som vi har tänkt oss? Vi har en ganska stor detaljplan ute på Sävast. Glömt bort nu vad området heter, men du kanske kan hjälpa mig här. Petön, har för mig till det. Tack så mycket. Dessutom byggs den på väldigt bra jordbruksmark, så debatterbart att säga utifrån det perspektivet också om det var rätt val av plats, men där är vi nu i alla fall. Om Bodens kommun inte ens kan finansiera möjligheter för folk att flytta hit, hur löser man problematiken då?
1: Ja, du är ju inne på någonting, och jag tror att historiskt sett, om man ser under de sista 6-7 åren, så har vi i Bodens kommun också byggt fel. Jag tror att man har byggt alldeles för mycket. Man har byggt små lägenheter för stora inkomster. Och det tror jag inte är den vägen vi borde gå, utan vi borde först och främst fokusera på små billiga lägenheter så ungdomarna har någonstans att flytta. Och därefter då kan man få igång en rullians i systemet så att även äldre då kan flytta in i mindre lägenheter om man får rullians så att de yngre när de får barn och så vidare kan flytta in i de äldres villor. Och det tror jag är någonting som vi måste få till, för vi kan inte ha en situation då en ungdom som nyss kommer ut från gymnasiet ska betala 11 tusen i hyra för en etta. Liksom. Det är inte en situation som kommer gynna Bodens befolkningstillväxt.
0: Mm. Samtidigt så har vi i Bodens kommun en av de absolut lägsta hyresnivåerna sett till kommunens storlek. Från moderat håll så har vi varit av den andra åsikten att hyrorna behöver gå upp rent av, och det är helt enkelt för att fastighetsägarna ska få möjlighet att tjäna pengar, att de ska få möjlighet att se att det lönar sig att bygga hyresrätter i Boden. Någonting som det kanske inte riktigt har gjort fram tills nu. Om man ser på de projekt som Bodenbo har genomfört de senaste åren, där man ändå byggt några nya lägenheter, så är det svårt för dem att få ekonomin att gå ihop. Och då är ändå Bodenbo ett ganska stort hyresbolag.
1: Det är också lite en del av det jag kritiserar. Det är hur man bygger de här lägenheterna. Det är liksom kakel och klinkers i badrummen och så vidare. Jag tror att man behöver bygga billigare, tänka billigare, just för att människor ska först och främst få tak över huvudet.
0: Mm.
1: Snarare än en iPad och boka tvättstugan.
0: Mm. Ja, nej, så att säga, standarden på nybyggnationen är ju, ja, men den är ju generellt sett väsentligt högre än vad den var på, ja, säg 70-talet, när majoriteten av Bodens hyresbestånd faktiskt uppfördes. Däremot så är de ju kvar, dessa lägenheter från 70-talet, och underhållet på dem har ju varit sådär. Vilket har gjort att Bodenbo nu befinner sig i en situation där man behöver renovera gamla lägenheter som har, jag ska inte säga att de har förfallit, det har de absolut inte gjort, men däremot så är renoveringsbehovet stort. Från våra sida är vi ganska så att säga, på det klara med att en hyreshöjning skulle behövas för att möta just det behovet, så att säga, att behovet att hålla de här lägenheterna i gott skick. Men vad säger vänster om det? Att väga med, så att säga, höjda hyror mot den standard som är i lägenheterna?
1: Det är absolut så att standarden ska vara acceptabel för alla som bor i Bodenbos lägenheter. Sen är ju vi inne på spåret att Bodenbo har en styrelseform som är ganska komplicerad. Det är som sagt en stiftelse. Vi hade ju velat se att vi har en allmännytta i Boden som mer tydligt kan styras av den politiska ledningen, till exempel. För att man ska kunna se hur hela Bodens kommun kommer att utvecklas i framtiden, vilka områden man vill satsa på och så vidare. Och då är stiftelseformen inte så lämplig. Vi tror att vi hade behövt införa någon slags ny allmännytta i Bodens kommun som har möjlighet att bedriva verksamheter på ett helt annat sätt.
0: Och då, vän av ordning här, så ska jag för lyssnarna förklara vad en stiftelse då faktiskt är. Bodenbo tror jag de flesta bodensare uppfattar som att de ägs av Bodens kommun. Men så är det inte, utan Bodenbo är en fristående stiftelse. De ägs egentligen inte av någon alls, utan stiftelseformen innebär att den så kallad självägande förmögenhet, alltså att Bodenbo, de äger sig själv och de har ingen, så att säga, ägare som vare sig kan ta ut vinster eller skjuta till kapital när det behövs, utan de ska, så att säga, de ska driva sig själva. De inkomster de får ska gå tillbaka till verksamheten på ett eller annat sätt. Och det har ju gjort det lite spännande, så att säga, abrovinker för Bodens kommuns sida, eftersom att Bodens kommun kan ju inte skjuta till pengar till Bodenbo på annat sätt än att man faktiskt skulle rakt av skänka pengar till Bodens kommun, till Bodenbo. Och det är ju kanske inte, så att säga, en väg som är framkomlig i det här fallet. Så att, ja, hur allmännyttan fungerar i Boden? Nej, det är inte ett optimalt sätt med stiftelseformen. Och
1: vi ser ju också att det är ett ovanligt sätt att bedriva allmännytta när man ser till hur det görs i andra kommuner runt om i Sverige.
0: Absolut. Jag tror att Bodenbo är en av de absolut sista av de här bostadsstiftelserna som överhuvudtaget finns kvar. De allra flesta har ju ändrat det här till att det ska vara aktiebolag. Men det är sagt om allmännyttan och det de kan tillföra till bostadssituationen. Men om vi går till, vad ska man säga, den stora delen, nämligen egna hemsbyggnationer. Majoriteten av bodensarna bor ju trots allt i egna hem.
1: Precis.
0: Och det man har sett de senaste åren är ju att egna hemsbyggandet har minskat radikalt, trots att vi har haft en sån otrolig tillväxt i näringslivet. Vad säger vänstern? Har ni någon tanke över hur man ska kunna sparka igång egna hemsbyggnader?
1: Jag tror att man måste, jag återkommer lite till det vi har pratat om tidigare, att vi måste ha en fritid som gör det värt att leva i Bodens kommun för att människor ska vilja bosätta sig här. Man måste ha ett friluftsliv där man kan gå ut från sin villa eller vart man då bor och faktiskt hitta på saker med sina barn och så vidare. Så jag tror att man måste göra stora satsningar där. Sen måste vi också satsa på våra byar, exempelvis att de ska ha ett bra föreningsliv, de ska ha kommunal service och så vidare, så att människor kan bosätta sig i hela Bodens kommun, för det är ju trots allt inte alla som vill bo centralt.
0: Nej, men det är ju helt sant, och det jag har sett, så att säga, på egna hemsmarknaden när man pratar med folk som ändå är intresserade av att bygga, det är ju just fastighetspriserna. Som det är i dagsläget så kostar det, så att säga, precis lika mycket i Boden att bygga ett nytt hus som vad det kostar i, jag menar, säg, någon annan tillväxtkommun, Luleå, Umeå, Skellefteå. Men däremot, så när du har byggt huset färdigt, så är ju fastighetspriset något helt annat än vad det skulle vara i motsvarande kommuner. Hur får vi fastighetspriserna att öka i Bodens kommun? Och jag har ju själv en idé om det, och det är ju att Boden behöver bli attraktiv att bo i. Men det bidrar ju också till att bostadsformerna måste, så att säga, vara ganska som konkurrensneutrala. Det ska inte vara väsentligt billigare eller dyrare att bo i en hyresrätt eller bo i en bostadsrätt eller att bo i en villa. Som det är i dagsläget, så att bygga ett nytt hus för en, jag menar, en trebarnsfamilj är ju en enorm investering. Och när det, så att säga, är en brist på marknaden, men samtidigt så är priserna så pass låga att det lönar sig att helt enkelt sätta sig ner och vänta på att ett hus kommer ut på marknaden. Det känns som att det har blivit någonting fel i marknadsmekanismerna, så att säga. Normalt sett så ska ju ändå priserna öka när det finns en brist på marknaden, men det har inte riktigt blivit så i Boden.
1: Nej.
0: Jag har ingen klar lösning över hur man kommer dit, men givetvis så är ju just priserna för hur du bosätter en stor faktor i det här.
1: Sen kommer vi tillbaka än en gång till det som är runt omkring fritiden. Jag menar, det är ju trots allt så att finns det mycket aktiviteter för barn och unga och även föräldrar, så kommer ju även huspriser att öka, och det är ju någonting som vi kanske måste eftersträva, att det ska finnas mer att göra.
0: Mm, ja. Nej, men sällan trodde man skulle få en vänsterpartist att säga att vi måste se ökade huspriser.
1: Ja, men vi måste ha billigare lägenheter också.
0: Helt sant, helt sant. Nej, men det ska helt enkelt vara rimligt för folk att kunna bygga ett hus och veta om att man får tillbaka pengar om man säljer det inom några år. Vi ska ta en snabb paus nu och lyssna på en låt till. Håll till godo.

0: Ja, vi har nu hunnit gå igenom vissa delar av Bodens ekonomi nu här och vad som gör den svag och vilka eventuella förbättringsområden vi har haft. Men vi har ju ändå ett område där politikerna inte har upplevt att det funnits någon brist på pengar. Vad säger du, Conny? Vad har du att säga om det?
1: Ja, den nuvarande majoriteten har ju haft en outsinlig källa av pengar när det gäller just politiska arvoden till ledande politiker. Så att där har vi ju sett en helt annan inriktning när det gäller spara jämfört med slösa än vad vi har velat se i övriga kommunens verksamhet.
0: Fyra höjningar på en mandatperiod har jag räknat till.
1: Ja, precis. Om man räknar då på det som vi kallar fallskärmar, omställningsstöd och faktiska arvoden som toppolitikerna innehar.
0: Och nu även pensionsavsättningar.
1: Precis.
0: Har vi någon uppfattning över ungefär hur mycket det här har kostat Bodens kommun skattebetalare hittills?
1: Alldeles för mycket. Det är väl uppfattningen som jag har. Vi har ju ett kommunalråd i Luleå, Carina Sammeli, som tjänar cirka 85 000 i månaden, tror jag jag fick det till. Och i Bodens kommun så tjänar vårt kommunalråd då betydligt mer än så, vilket kan framstå som en lite märklig och skev syn på den verkligheten. Luleå är ju trots allt en väsentligt mycket större stad med fler
0: ja, man tänker sig att kanske att lönen ska så att säga svara mot den ansvarstyngd man har. Och den ansvarstyngd man har kanske ska ändå korrelera på något vis till hur många invånare man har. Jag räknar lite snabbt här att vårt kommunalråd har ungefär 91 000 kronor i månaden i dagsläget. Så att det är ju ändå en väsentligt högre inkomst än vad Luleås kommunalråd har.
1: Det vi också ska ha med oss då, att med höjningen av de politiska arvodena, det är att under mandatperioden har man också delegerat bort en stor del av ansvaret, och, eller inte ansvaret, men arbetsuppgifterna som kommunalrådet har. Så att jag tror att ett kommunalråd idag faktiskt jobbar mindre och tjänar mer än man gjorde för ett antal år sedan.
0: Ja, det är ju en trend som man känner igen, att egentligen så har ju kommunstyrelsens arbetsuppgifter minskat radikalt. Vi utser ju inte ens förvaltningschefen mer, utan den enda personen som kommunstyrelsen har att anställa, det är egentligen kommunchefen. För att där finns det ingen annan som kan anställa. Det finns ingen att delegera bort det till. Så att jag håller med det där i att mängden arbetsuppgifter har ju gått ner våldsamt, samtidigt som lönerna har gått upp också våldsamt. Mm. Jag skrev ner på ett papper här vid sidan av att hittills så har de här höjda arvoderna och fallskärmar, pensioner sammantaget kostat Bodens kommun ungefär 4 miljoner kronor. Mm. Och det är alltså den här första mandatperioden. Det här kommer ju rulla på under kommande mandatperioder också, så tillvida att vi nu faktiskt får till en förändring i styret utav Bodens kommun. Men vad skickar det här för signaler till kommuninvånarna? Man sparar på egentligen den kommunala kärnverksamheten, men samtidigt så känner man att för politikerna, där finns en osynlig källa för arbetshöjningar.
1: Ja, det är ju ganska självklart att det bidrar till politikerförakt, och det är väl också rimligt, kan jag tycka, att det bidrar till politikerförakt. Vi får ju ofta höra att politiker gynnar sig själva och så vidare, och i det här fallet så tyvärr så stämmer det.
0: Ja, det är ju tyvärr så att man skor sig så att säga på det offentliga. Och ja, jag håller med dig. Det blir ju skadligt egentligen för samtliga politiker, oaktat så att säga om man är en del av dem som har tagit del av de här arvodeshöjningarna eller inte. Och det får man ha respekt för, att från en enskild invånares perspektiv så ser man det ju bara som egentligen politikerklägget. Svårt att se skillnad mellan partierna. Så att när de här höjningarna pågick så var det en ganska livlig debatt ändå i fullmäktige. Men mitt minne av det var att det fanns egentligen ingen som helst förståelse för att ifrågasätta egentligen de socialdemokratiska ledamöternas nya löner.
1: Nej, precis. Och vi fick ju höra också att det var att höja de här topparvoderna då för fyra, fem personer var så pass viktigt för att kunna locka in nya fritidspolitiker in i politiken. Men där tror jag att man måste tänka på ett helt annat sätt. Vi borde istället då sänka topparvoderna dramatiskt. alltså vi pratar 30% eller någonting på de 40% kanske på de arvoderna, och sen istället öka möjligheterna för vanliga förtroendevalda som sitter kanske i en nämnd eller i en kommunfullmäktige och inte har någon deltid, utan bara gör det här på fritiden helt enkelt. Att de får större möjlighet att delta i politiska aktiviteter.
0: Jag vill minnas att en kommentar från Socialdemokraterna var att vem ska vilja söka till de här tjänsterna ifall vi inte har de här lönerna? Och jag tänker att om man har gett sig in i politiken enbart på grund av att man vill ha så en hög lön, så är det av fel anledning man är där.
1: Absolut.
0: Men det är ju bara min, så att säga, uppfattning kring det hela. Vi går vidare. Det är ju inte bara arvoden som de har höjt. De har även tillskansat sig lite andra förmåner. Vi läste i tidningen här i förra året att det var användning av kommunens bilar.
1: Precis.
0: Kommunens drivmedel, kommunens parkeringar. Det här är ju också förmåner egentligen som ingen annan, vare sig kommunmedborgare eller kommunanställd, har möjlighet att ta del utav, så att säga. Så att om vi väger samman nu här den bild som har skapats under mandatperioden, så är det ju inte en särskilt positiv bild de har skapat. Och det är mycket på grund av egentligen dumma beslut från enskilda individer att sko sig självt.
1: Ja, jag kan inte annat än att hålla med. Man ser ju hur en ny politikerklass har skapats egentligen i Boden, och eller i hela landet kan man säga, men den är extra markant kanske här i Boden där.
0: Ja, och lite grann tror jag hänger med i att har man väl, så att säga, har man suttit vid makten så pass länge att man inte upplever att det finns någon risk för att man kommer bli bortröstad, ja, men då tappar man ju också lite grann incitamentet som politiker att faktiskt sköta sig. Det är helt enkelt farligt med en stagnerad politisk ledning. Det måste finnas någon form av, ja, jag ska kalla den då, rädsla för väljaren. Som politiker ska du ha en stor respekt och en viss rädsla för väljaren. Du ska hålla dig, så att säga, inom markeringarna. Ja, men har man slutat vara rädd för att förlora sitt jobb i nästa val, då har man blivit alldeles för tillfredsställd egentligen i sin roll.
1: Och inte minst när vi pratar om fallskärmarna, så gäller ju det här i allra högsta grad. Det är ju så att som politiker så blir du tillsatt för, ja, men som längst 4 år egentligen. Och du vet ju det här när du hoppar på ditt uppdrag. Så att då kräva fallskärm om du tvingas avgå helt enkelt, det är ju egentligen befängt. Speciellt när du till och med kan löpa ut hela tiden för ditt förtroendeuppdrag, men sen ändå tillskansar du då fallskärm under ett antal år.
0: Mm.
1: Och som man dessutom har höjt under mandatperioden.
0: Radikalt. Mm. Och jag tror nog att dessa fallskärmar som nu Bodens kommun faktiskt svänger sig med, det är så pass kontraproduktivt, eftersom att en person som avgår får alltså en full fallskärm, egentligen oaktat vad de har gjort.
1: Mm.
0: Vad som har lett fram, så att säga, till deras avhopp. Och dessutom så får den här fallskärmen även ifall de bedriver arbete i sitt aktiebolag, så att säga. Så att så länge de inte tar ut en regelrätt lön, så får de fortfarande den här fallskärmen utbetald. Och i Bodens kommuns fall så uppgår ju den här fallskärmen till miljontals kronor. Mm. Det är ju inte småpengar egentligen.
1: Och det här är ju också, oavsett om du har ett jobb att gå tillbaka till som du sen väljer, helt enkelt väljer att inte gå tillbaka till.
0: Mm, mm.
1: Så att du kan bara ha haft tjänstledigt från ditt arbete under tiden du har varit förtroendevald politiker, och sen helt enkelt välja att inte gå tillbaka till arbetet och ändå plocka ut fallskärm. Det är ju ett system som egentligen är helt orimligt och inte alls finns för vanliga Svenssons.
0: Nej, jag tror att den vanliga Svenssons också, det är de vanliga Svenssons som har blivit arbetslösa vid något tillfälle i sitt liv och fått ta ut A-kassa. Jag är också väldigt väl medveten om att det finns ett tak i A-kassan. Ett tak som absolut inte finns för politiker, utan här är det ju, så att säga, sky is the limit. Mm. Man får helt och hållet ut efter vad du tjänade den dagen du avgick, och oavsett skäl till varför du avgick.
1: Precis. Det vill säga också att båda våra partier naturligtvis har röstat nej till de här höjningarna av fallskärm och arvoden. Så
0: att... Ja, givetvis gjorde vi det. Det fanns ju, så att säga, ingen rim och reson i att det här skulle fortgå. Men för att, så att säga, knyta ihop säcken med dagens samtal, Ja, Bodens kommun har en jäkligt knackig ekonomi. Men vi vill också understryka att det finns alla förutsättningar i världen att Bodens kommun skulle kunna ha en av Norrbottens absolut bästa ekonomier också. Det finns någonting som heter Colada. Det är alltså egentligen en jämförelseinstitution där man jämför kommunala intäkter och kommunala utgifter. Och Bodens kommun har kommunala utgifter som är ungefär 20% högre än snittkommunen. Med 20% högre intäkter så att säga, eller 20% lägre utgifter rättare sagt, så skulle Bodens kommun faktiskt vara rikast i Norrbotten sett till varje kommuninvånare. Så det finns givetvis hopp om hur Bodens kommun skulle kunna fungera framgent. Men däremot så kräver det att man faktiskt fattar några politiska beslut som kan uppfattas som jobbiga men som i längden är helt nödvändiga för att vi ska faktiskt ta oss framåt.
1: Jag tror också att det behövs, som vi har diskuterat tidigare, nya idéer, nytt ledarskap och kanske nya infallsvinklar och att människor på golvet faktiskt får någonting att säga till om.
0: Jag kan inte hålla med dig mer. Men med de orden så är vi nu färdiga med veckans avsnitt och vi vill tacka allihopa som har lyssnat på oss och vi som har pratat. Det är Tobias Umberg från Moderaterna
1: och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet.
0: Tack så mycket.

Get your